emu akwa ba no pa no nsia kase na si enkrato bre na aso nansa na no anopa yi ewiem etesen se na ewiem be se na be antoto ye no hyehye we de be ka ho na bibia aye fine so e wo ho no mo Kenop Care Hospital, yes we care. En ko call last fit em e na ye kira kwan e wo wo ba Kenopa doctor for ho, nurse for ho, midwife for ho, just say apomode dwuma e kuo no nkrobata wo duo nyina no ebi e wo Kenop emom aye to ye bo adadan wo ama ya resantem temso wonsa etimi akam yeho ye dia profuduro ene ye adwuma bibibi e didi adwuma oho bia no e ya profo ensa no enu ntibra na ye nhwe wo na ye ntimi ma wa ya resa emra entem wo ba kenopa emfidi oho a doctor ni betie ne e ye wo na fe wa chro lab ama

0: Enti we are Dr. John Abdullah Jinapo, Minister Energy and Green Transition. And opay ano what is saying no diba e so chen say mi ami ano kane ano wo ma sha se a wo mo so so so a enti wa wo hwe ya wo che ya kan wo Facebook ne ma ye hu bebi a wo kane ano sa wo di aba ma ye hu bebi a wo buro no a wo so mante wo a wo so no na wo tu di nyina na e de ato o gese wempo de ye nkran pe eh ha ye nkran bebi a wo no
1: wo hwe amane bon e ba no mo che se ba mi ami ahodo bebre
0: eh mi ami aba se ni na wo nkran
1: aha sentiment mu ka ho na apue mante mu atifi mante mu ene mfimfimantemu asantimantemu buruni tamale nyadi mu akotene
0: aha
1: ntio se afala ni musa na mu amukwa soro nyana mu mbeka
0: aha eti ene ka e wo Facebook no so na bebi awo ode na aba ma yehu not to reach de ne say e wo not reach asa aba aba wo
1: ukwase for some so di aba
0: ukwase for di aba
1: oba pa jin oba pa bi rada
0: oba pa bi eti yenko Facebook no so sa wo so di aba ma yehu na yenko enim
1: Yantua sona ya kuwe ni mwewa pre mtubaka nkasebwesu wa kasapa 102.5 FM. Kwe iwondi adi Ghana Mines Workers Union. Omye nyuma kuwa anasebi adiche biyo mutufu magudia omae Ghana ha. Eno maka mwabu mwane omae kubako. Na obeka ya FMPMI eno ene edunkron 2019 ena abandadena beso. Uruwa ya kanufuriata sabi eno aso hafu wa risk asamso. Ene abani ya se. Ya wasika krabi ya buo waya de shishabi amba ya sese nko mutimi diso. Na umunye sikati tuwa na kubasi ya putukuru habi ba. Omo tim da so so mho ano na so omo hwe mu no jese sa bank ahodo no omo nyina so osikasem no mu esa nto omo ebupa mu e wo mde friend se clean up no pepa mu pamu se wi ase na nipa be de se